raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

0: akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Na samom početku druženja prisjetit ćemo se događaja i tema o kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa u posljednja 24 sata. Pa poslušajmo koje su to.
1: Grad Tuzla potpisao je ugovore za sanaciju i proširenje vodovodne mreže na 12 lokacija. Vrijednost radova veća je od 450.000 konvertibilnih maraka, a radovi su planirani u mjesnim zajednicama Simin Han, Slavinović i Požarnica, Grabovica, Mramor, Tušanj, Mosnik, Batva i Šiselo. Centralno grijanje Tuzla privodi kraju radove pred početak nove grejne sezone. Završavaju se radovi na magistralnom vrelovodu, čime će biti osigurani dodatni kapaciteti toplotne energije. Istovremeno se proširuju i zone toplifikacije, a prvi novi korisnici trebali bi biti priključeni početkom sezone. U Tuzli je održan sajam energetske tranzicije u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća. Predstavljen je i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta koji će služiti za edukaciju, istraživanje i podršku privredi Tuzlanskog kantona. Roditelji djece koja čekaju specijalističke preglede i terapije ponovo su protestovali ispred UKC-a Tuzla. Traže hitno rješavanje nedostatka neuropedijatara i drugih specijalista. Kraće liste čekanja, veću transparentnost i konkretne rokove za rješavanje problema. U Tuzli su počeli radovi na adaptaciji objekta Arlekin vrijedni više od 350.000 maraka. Nakon obnove objekat će imati dodatnu scenu, galerijski prostor i apartmane za gostujuće umjetnike. Završetak radova planiran je do kraja godine. Na stadionu Tušanj održan je završni događaj Europske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini. Učesnici su se takmičili i družili kroz različite sportske aktivnosti, a događaju su prisustvovali i bivši BH olimpijci. Manifestaciju je organizovao Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine uz podršku Europske

Na današnji dan 1. oktobra desilo se mnogo toga što je ostalo zapisano u historiji. Još jednom zavirujemo u naš vremeplov i prisjećamo se događaja koji se obilježuje ovaj datum. Jedan od zanimljivijih dogodio se 1908. godine kada je predstavljen Ford Model T, automobil koji će kasnije postati jedan od najpoznatijih automobila u historiji i promijeniti način na koji se automobili proizvode i koriste. Na današnji dan, 1958. godine, počela je sa radom i NASA, američka svemirska agencija koja će u narednim decenijama ispisati neke od najvažnijih stranica u istraživanju svemira. A 1. oktobar kroz historiju donosi još mnogo zanimljivih događaja, pa poslušajmo šta se još dogodilo na ovaj datum.

1. oktobra 1931. godine žene u Španiji dobile pravo glasa. Na današnji dan 1946. godine 1. oktobra izrečene su presude nacističkim vođama na Nirnberškom procesu. 12 od 22 optuženih osuđeno je na smrt vješanjem, sedmorica su morala u zatvor za ratne zločince, trojica su oslobođena. To nije bio samo završetak jednog velikog procesa u kojem je pregledano 2630 dokumenata i saslušano 270 svjedoka. Sve je snimljeno na 27.000 metara magnetofonske trake i 7.000 gramofonskih ploča. Bila je to i pravna premijera. Presudu je izrekao jedan međunarodni vojni sud. Na današnji dan 1989. godine Danska je kao prva zemlja u svijetu dozvolila brak homoseksualaca. 1. oktobra 1991. godine Jugoslovenska narodna armija sa paravojnim formacijama započela invaziju na Dubrovnik i okolna mjesta. Na današnji dan 2005. godine u terorističkim napadima trojice bombaša samoubica na indonezijskom ostrvu Bali poginulo je 20 osoba, a ranjeno više od 100. 2013. godine na današnji dan počeo prvi popis stanovništva u samostalnoj Bosni i Hercegovini.

U današnjem izdanju Šarenog telefončića govorimo o poznatim ličnostima. Ko su ljudi koji prepoznajemo na televiziji, u muzici, sportu, filmu ili nekom drugom području i po čemu su postali poznate. Zajedno ćemo otkriti zanimljivosti od nekima od njih i saznati kako su svojim talentom i radom postali poznati širom svijeta. Ostanite uz nas jer Šareni telefončić upravo počinje.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo,

okviru jednog dnevnog lista. Iste godine Randolph Hearst kupuje New York Journal i tada počinje veliko rivalstvo između njega i Josepha Pulitzera, koje je posebno došlo do izražaja kada su se sporili oko izvještavanja za vrijeme špansko-američkog rata. Od tog doba se ime Josepha Pulitzera povezuje sa terminom žuta štampa. Pulitzer je 1892. godine rektor Univerziteta Kolumbija, Seth Lowe, nudio veliki novac za osnivanje prve škole novinarstva u svijetu. Lowe je novac odbio jer je bio zgrožen Pulitzerovim nadobudnim karakterom. Pulitzer je preminuo 1911. godine na svojoj jahti. Univerzitetu Kolumbija je ostavio 2 miliona dolara, pomoću kojih je univerzitet otvorio školu novinarstva 1912. godine. Tada je već jedna takva škola postojala u Mizuriju, gdje je Pulitzerova novinarska karijera i počela. Od 1917. godine, po Pulitzerovoj želji, dodjeljuje se i nagrada za novinarstvo i umjetnost koja nosi njegovo ime.

problema. U Tuzli su počeli radovi na adaptaciji objekta Alerkin, vrijedni više od 350.000 maraka. Nakon obnove, objekat će imati dodatnu scenu, galerijski prostor i apartmane za gostujuće umjetnike. Završetak radova planiran je do kraja godine.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla potpisao je ugovore za sanaciju i proširenje vodovodne mreže na 12 lokacija. Vrijednost radova veća je od 450.000 maraka, a radovi su planirani u mjesnim zajednicama Siminhan, Slavinovići, Požarnici, Grabovici, Mramoru, Tušnju, Mosniku, Batvi i mjesnoj zajednici Ši selo. Centralno grijanje Tuzla privodi kraju radove pred početak nove grejne sezone. Završavaju se radovi na magistralnom velovodu, čime će biti osigurani dodatni kapaciteti toplotne energije. Istovremeno se proširuju zone toplifikacije, a novi korisnici trebali bi biti priključeni početkom sezone. U Tuzli je održan sajam energetske tranzicije u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća. Predstavljen je i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta, koji će služiti za edukaciju, istraživanje i podršku privredi Tuzlanskog kantona. Roditelji djece koja čekaju specijalističke preglede i terapije ponovo su protestovali ispred UKC-a Tuzla. Traže hitno rješavanje nedostatka neuropedijatara i drugih specijalista, kraće liste čekanja, veću transparentnost i konkretne rokove za rješavanje problema. U Tuzli su počeli radovi na adaptaciji objekta Alerkin, vrijedni više od 350.000 maraka. Nakon obnove, objekat će imati dodatnu scenu, galerijski prostor i apartmane za gostujuće umjetnike. Završetak radova planiran je do kraja godine. Na stadionu Tušanje održan je završni događaj Europske sedmice sporta. Učesnici su se takmičili i družili kroz različite sportske aktivnosti, a događaju su prisustvovali i bivši BH olimpijci. Manifestaciju je organizovao Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine uz podršku Europske unije.

1. oktobra 1931. godine žene u Španiji dobile pravo glasa. Na današnji dan 1946. godine 1. oktobra izrečene su presude nacističkim vođama na Nirnberškom procesu. 12 od 22 optuženih osuđeno je na smrt vješanjem, sedmorica su morala u zatvor za ratne zločince, trojica su oslobođena. To nije bio samo završetak jednog velikog procesa u kojem je pregledano 2630 dokumenata i saslušano 270 svjedoka. Sve je snimljeno na 27.000 metara magnetofonske trake i 7.000 gramofonskih ploča. Bila je to i pravna premijera. Presudu je izrekao jedan međunarodni vojni sud. Na današnji dan 1989. godine Danska je kao prva zemlja u svijetu dozvolila brak homoseksualaca. 1. oktobra 1991. godine Jugoslovenska narodna armija sa paravojnim formacijama započela invaziju na Dubrovnik i okolna mjesta. Na današnji dan 2005. godine u terorističkim napadima trojice bombaša samoubica na indonezijskom ostrvu Bali poginulo je 20 osoba, a ranjeno više od 100. 2013. godine na današnji dan počeo prvi popis stanovništva u samostalnoj Bosni i Hercegovini.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deseti sati i 14 minuta. Dobar vam dan i dobrodošli u otvoreni radio, Radio Tuzle. Četvrtak je 1.10. Stigao nam je novi mjesec, oktobar, mjesec u kojem jesen već polako pokazuje svoje pravo lice, a prvi dan oktobra ima i nekoliko zanimljivih obilježavanja. Danas je Međunarodni dan starijih osoba, ali i Međunarodni dan kafe, pa je teško zamisliti bolji datum za početak mjeseca uz omiljenu šoljicu kafe. Ujedinjene nacije su 1. oktobar zvanično proglasile Međunarodnim danom kafe ove godine, tako da napravite pauzu, popite kaficu i budite uz Radio Tuzlo. Prijepodne je sunčano, trenutno 14 stepeni, tokom dana temperatura bi mogla porasti do ugodnih 23 stepena. Dakle, lijep početak oktobra i prilika da još malo uživamo u suncu prije nego što nam jesen pokaže onu svoju promjenjiviju stranu. Pred nama su 4 sata otvorenog programa Radio Tuzle. Od 10 do 14 donosimo vam najnovije vijesti, aktuelne informacije, redovne rubrike, zanimljive teme, naravno tu je i muzika koja će nam praviti društvo. Počinjemo oktobar zajedno uz informacije koje su važne, teme koje vas zanimaju i dobru muziku, kao što rekoh, a s vama se danas druže Edin Bučuk i Renata Kulić.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo,

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

Tuzla i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Želi vam Radio Tuzla.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine.

0: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix

0: Detergent 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat spriječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

bude prihvaćen. Tek tada uzima sljedeći glasački listić i na isti način skenira sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

Zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo,

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dali.